0: Re tobona ba ta kunde ina nge namba lenje la sa ji ge nen chu chi ngo re xue cha ji na nga chu ge chui jin chi dang liao ye bi xie jia guo xi ngo de xie jin yin bi na ba zui men ta de sen ba ge se xie nian da ma li long ge da dong ye zu nian nian ni xian ju xie zhe ba ga guo xie ba dong de ni zhe zhe zhe zhe ngo xie de tuan ba nga zhong de de bi ji ji da de le ga ma zhe ba nan ju xie ji jin nin zhe wa le ge lian zhe jie cha jie zu se ro 我来预算你就得这些车子去就这位公司所忙不要把的没了力一点点点可等到来了西用几车南就下街呢咖喱正用叫某个把戏的地马子南就下街的公司是这次地门能起那个是宝贝镇能行把马子到的南就下把地的开压戏人生拿出念头解释文章南就下把地跌动地中时没洗给他才没把着时 Kati nanju kuna xe nide na, che ya ji tiye ni romo sepa tong, che ji mepa xe ke xe chong, yunde che xe yerong, de che ji somba xe yong mo taba liye. Dengi to nanju xe pa na, le ka yo wi xe xe ji yenpa tong. De na pa la xe wi nda xe nong ki, ka nga chi dong sewa zha bi xe xu xe liye. Wen chong nga chui ro nye la chen ke xe ki pa xe na, ka nga le yo wi nre pun na, jin nong tong chen nong somba xe pa che ren roa liye, yen kong yong miye. De wi, xe xe ngin na,
1: 也能确实写笔掏东西也买的。大大年从南九街广西店人家话懂你，店里给小娃店里这钱别的写过，店到筹码低头的着呢。融资特别闷呢，来去七夕也把七夕写的。空了写笔，广西店多给，小筹码了，上班人这么特别小开始车时，搞点。 姐姐没事在你，容给老老忙不便，你是留不了写作，完全。

0: 你那作为三兆天界公康山，谈到林杰呢，三姑子为了身体，中央农村年轻几个不来空，票给农村套购置设备，提前给联系的先行，我们来先做点修改，把上他们行。
1: 可不来先做点修改，人机问题了。
0: 嗯，提前给联系的在哪？林杰出来那样子，熟悉地摊摊之外，预备给写着，一难着，也没难的，提过给农村去，你们就学个行了。
1: 大大的多了，当人家这个出点的地段，我有两个给主人厉害超意，肯定是姐姐没给的给书本，地段群众的，中年我这边只有个那段天了呀，两军难度完了，他这个不是那个那做，他怎么打，这把预备，你拖到那样给这把穷子啊去多了，他的搞的学过来学不赢了，有呢，怎么老给他，出轨的吃了不？
0: 忙怎么去过这？是我第一个了呀，这是别空间难解，竹林的邻居，那呀，我听这个，你最近空间邻居那些，虽然提了人呢，怎么老给大家，搞的学过来，拖那样的，哦，他的我呢，俺就拖那几个呀，他竹土边是吧？竹树了呀，俺呢，竹土边来个，对不对？不听这些啊，送你。
1: 最多一年差不多五年多了。
0: 嗯，当然是，下面的人呢，当然就加起三百步准备给，容纳那些些初期工作需要有了。
1: 嗯，
0: 那么有，去让出来出来，俺就手动去就上班，俺这当写字单，擦，顶着的那我忙里等于呢。
1: 他俺这的了，我这，俺家他个，亲爱的这，搞的学的，钱一年是，通知上班，那老了俺家他，啊，起的这，打算嘛，他不让他顶着一个，顶着的要嘛的，一年嘞。
0: 俺们这个通知东段，他俺们也不赢呢。嗯，真巴适，没办法，他个那句还是也蛮好不起，就通知俺们听着，证明那说，出那说不，他出那老了要了吧？
1: 那是。估计从俺这听着那老，他等着那女出证明那说大呀的，还不是说姐姐？
0: 是了。
1: 好，还蛮好办，说姐，俺这媳妇东个月三九七个月，他一年来起诉可累可累的也弄的还过过多了。
0: 嗯，
1: 我那钱不赢呢，俺这得没不赢来，错，俺行。
0: 截图个多了，
1: 他一年来写字的菜日的，嗯，也贴上个，他那是用个蛮多，可是啊，看了七六了，他话都收到一年来，所以说难了收到一年来，这菜里的准备，菜是是你们来了，拆开，开始是啊，这菜是小了吧？对嘞，给家人给个要的什么个，虽然他听你了，总是给那我行呗，说起，我这提了也总是给这啊，拖拿钱钱钱。
0: 纯粹也不图个有呗，说，我听这个那我就不多了。
1: 嗯，那是，徐长他长是，俺那做谈的给，吃了他话多，但俺那做朋友了，学预备给忙做中国的吃香的嘞，俺这提的俺就没通了，心都不给他说不难落了，就忙差不给那我听的同样有的，别吃香了，俺就学到这些，吃俺们东家皮个了吧，他吃俺们的难落了，俺就是我咱们说了，我咱们当今年当天这忙不就落下了的，等到开些，他谈的那俺就上俺开些了，吃俺们了，俺们没叫给吃俺们，但俺们有叫。
0: 这一个月的来呢，我咱们提了呀，呀，提拿落了，觉得钱也啷个子，忘了，有些他不应对上班，他的，像俺们大同志同岁嘛，钱呢，说是那娃没办了，你说不拿落了，可，彩礼给不起，才过了吧？
1: 大大是了，他话都他们那天然来，那娃穷有几只，俺做那么久，七六了，接着一年日，两个顶着了态度，七六了，配对上班，俺们的俺家人的这各个气味说起多了。
0: 徐三，
1: 他话都，俺做那么久，两个平时忙起吧，这。
0: 平常一年这个萨托萨萨卡托萨是吧？顶这个讲了，那边有一年呢，俺这天特别讲，这各个气候有变，那我姐姐，俺呢，就俺做那么久，浪漫了是吧？红牛学是吧？今年一年是，俺这俺这，搞的学的看我们顶这，嗯，同年十二月多啊。
1: 徐三，
0: 徐三，嗯，这没事，俺做的三八不忙不急，萨卡托萨，
1: 学有了是吧？但因为一年嘞，我得准备都钱钱，俺这俺这各个的托儿单呀的。
0: 俺家的三舅那样的，忙着打扮呢，看他脸色的，总是的，说说说不难忘的是吧？徐长，你的这萨卡托山没认识姐姐，可了呀，这那把穷的，啥么子认识这，那把七八，听这个开发了蛮多了。徐长，太甜了呀，人家给你，投诉那罗那学人了。
1: 嗯嗯，当然是。听嘛子，那当然那做看了徐白，结合春天，我连给主人来海潮了，给我这七八的新年来，明年吃了那当然做中国给出米出来呢，俺家一年这菜一年这小子，听这个，色就忙茶给的，还想给忙不多送东了。他俺就别想想那差。
0: 니메지르 사야게 체시디 크제레스 유비나 계급디 간조르 외조르 체베 체시디나 니메르레라 미레레라 차케 nga yemeje
1: kinga lesles
0: juzan kinga ha yinele range toyna mireje nimerela chake guzam sagyuba
1: juzan dabji mazimzeji koya chele gegidwa
0: juzan juzan ta dine shigzi tene chebe yinele gekapge wejuru chebe ge chesidina nimerela mirere keni shu zenga ne sumje parim ba ta yinele tyungo thori na ke sibju shiji sagi juzan nanga ju nomgyu nomja gi seri tinje nyungsam sagyuba ta seri tong zuyina tanga zuyo sulu namba chobge yore rwa la kasi nomla jayang chobzu yob si du samba kongi sunya chene le yakshu shunna nga zuyo seri tong zu lang zuyo tang chobzu dinze kyebze chobye yina yaga do sungi
1: rela tanga zuyo samba po mangbo ji pyuri sung du zamba jik pyuri sugyungi shela mangbo ji lamla kirangi nawa chong yi kichin ngangche chobzu yu da lang zuyo dinze re duwa ta jik tukba padu siya re rwa ta te tabu cha shamba na gune tangne ki pyuri rangi sugyungi shela rwa la ta te tabu yin pati tante chara jik seri da ta sena tozo pyurum sokbo da zuwe kyuka yabu shibu cha yungdu yinba yin jik gune seri da tunbe shela dinze re duwa la ta cilu da dinze padu la ya kasi yagi susu jik gashingi jimbe jik shiksi kabu chigi duwa la ta te ya shiksi di nyungru da shenbaagi ta jik seju chidang da zu di padu di yin jik supuru shindu chuebu da seri da tunbe ani shela dinze re duwa ti na lo jik shogo ina re labu ina re ani duba shenbaa da gabri yaan ne dinze rwa
0: shuzang churu luya
1: da dinze che jak ti na lo la jik pyuzum sokbu shibu cha degi duwa ani di gang la ko jik jaba da dinze ke ma song du yinba yin na jik gara shogo re supu liya chuebu yueba tang yueba kangsi la ni ani jik kyo nalwa ya tokto chwe yiba ta kanda jik sukburi ya shindu chwe bhe ane tanda kongrangi sung bhe ane jik zoe je chwe bu re sung yak seri kongsu togu duwa la
0: shuzan shuzan tarang re pyo bhe ge dambi le yori chedung bakse che na so la nyinga me se sung ya rang re ta kongla lhenge so le nang zoe cha ta shikzi te ki ane zoe che di mingye char ki naba khande ime jingon ru shubi ta tine nga che ngune cha sha na gekabgi wujuru chebegi cesidi ina nima rila mi rili kenyi shu zengi nang suri dung al ta kenyi shu zengi sidi yu kandri sura sina pe cha je xa je xubi ina nga zu tungze ngamu dinri yor bal yingliao yingliao hao shi ngabdi yubegi tungze ngamu nang lo la ngar chegi du ce di ina li kenyi shu zengi zamji singgo shi xiu zang kirangi nima zi la tungze hao shi ngabdi yu gyo ki tungze ngamu dinri zi dungba ina li kirangi sukbu nang lo la nima rila gekabgi wujuru chebegi cesidi sin chabri ina kirangi nima zi la hao shi ngabdi yu 통제감지 최제 수금하르바 양가지 신다 사야 나서 봐 휴자 먼저 독점지 나와 뭐 주는 가지디 레하브 체레게 조약이 된데 세거리
1: 네슬레스 다 공도 은이기 지 체체시 이내지 식지 체시 이내지 나제 체시 이내지 되게 직 정부 체제 즉 계급기 이내마 체시 코든 체바 되게 직 쉬버지 다디 조 10착제치 코대 좀 쉬버 있나 니마레레야 미레레 착케 ngale gechuk yo mare sungbari rwa tawna tsakhi ngas kaze legi yu na di nganzo becha shabi na namgyu biraagi shidam dindriyaki kipchu yu bala kipchu kang tsalubi yu na ki ngale dindriyasi cheche tsuba nanda la ta di nima jikla mireri la yu na jik shela nang lo la tarwa nima shibili rida dudu jik marita la tsakhi ngale kipchu kang le rwa gehe yo mare ta di ne shikzi dila cha shabi yu na mireri nima riri yu na ke nishu tsenga ne sumju si tu yinba yina bira ki shichidam ki kipchoy dhiruwa nga ne chukbaro o de tseshire ta di du stiab yina mi mangbo chik kegi ayo yo samsamdo ta yina le chik samlu yabu chitamba yina nga zu suja suma chukiruwa suja suma maa di nanglo la maa di ta tso chik kesi kipchoy nanglo tso gyangba yina dende ane tsele geba towa la an tando chik shenba shela shenba nanglo le ane yorwa la dende sche che kegi yori Ani nga jaya yi thakara xe, an lan jaya ki jik te te la yin na, nam gyu tu na maa nsi xa. Ta tanda se ju jik kari shu gore chupa maa kya pa ta rwa, to gyo la sim jaya yu bai tu ju tin bai di yu sim pa xe. Ta tanda yin ba yin na, su su supu lu ya tang du na jaya, an jik pa supu de de tang da rwa, ka de de che jaya, an jik tsuwa jaya ki tu rup din jaya jik lip yo re. Ta mi maa ngu jik ki, o me zi tong dung xe, kari se nyi tong ne, kari... kyunyi chunye tuk chen thakarwa ta dilay kyun, dilay thaw chet bayi na ane kibu yungu maray sungu re. Tati negab chishi. tuzu logic lo ni lo sum chudu ina ani la ya ge shi dan da chawa ding le mi ga she ge ani sung gu du ga jik dan dan nam yu ji gi cho ya nang la la kha ja gu che je ani jik pa sa go re thong go re sa en meng ga nang la le du ina ani pe ge a ro a ro su du ge je ji de du ani gu du dun zu ge je she ba dun zu che su ba go re su gu du dun zu gu ne dian ba zhe la
0: xu zhe
1: ta dun du sa dun di ge to na na ya pyu je nam yu ne ani xingba da rogo yin ni su su ji nam yu ge ni ma ni ri nge zu di ge yin lu jung ge kong la do ge yo re mix su lu jung ge nang gu yo ma re ta yin ne le ji xiong le kang nang lo la xu ni re ji zuo bu ya xu ji cha le nang ya mang bu jo re ten zu le yin ba yin na ji lu jung yo zam yo zam na ya ro ba lu jung qing a ge din de da po lo yin ne re din de ge ji qian me ba yin ne le ji pazu zhuju xiabdang ma la zhuju qia din de qian qiu na ya da shi ba din de qia da de ni xia da xiao la qiu gu mang zi qiu ya jik bebe pilu suri ki nanglo le yore jik men langa wa chugu yi sungu yore ba jik chugu di yinba yin naza khari yinba yin nele jik du tubya da jik ngungo tubya dindegi jik nuba yore sungu yore shuzan chugu di yin gyundu ne chuya di sosu tsobe jik kumshi dhubu ji chabi ni yabu yore sungu do la
0: shuzan tajan shi tanga na zu gyundu ne nawa ta na xema do nga zu sobu nanda yo mara si du shugu naza khasi epesha shana nga zu changaru thobu yama na caga thobu cheze chakshi thobu la sobu ge naza tunzu tuyung du tunzu mangche susu ka ne maa seze ge tuyung naza chungwa tinda che riba la
1: shu
0: zang nga zu ki seri tine cheze tere ya zunzin chebi ina susu didang di ina le susu la nandu le du tine chung sukshi didang gyungchung thobu che riba la
1: zhele zhele shu zang da ne nam se ge to ne chung sungu yo riba la shu zang tui gyun ne jik xie ge nang lo la lu ge di la zhung se ge to na chi na ro na xue yin la
0: tara shi nama lingge tilingge le zhen nang lo la lingge soro an zu gyun de ge cuwe chu la da ca ta xie zi nga zha tong zu la na wa kende stang gui mi ta mi zhe la ni mi zhe la ta tong zu ke si se bi yin na ci xie ka zu zhe si le gu yu me di zhung xib ca bai ngan ne nama lingge rung wu zhu xu bi yin ane ti da bu ge da gyun de xie zha ti da ge lingge cuwe ge tiong ge cuwe chu li yin na tu bian zhung se su bi ki mun du yin na xu ju yin
1: Lese nama lenge, tsam diri lepdiwi tatingi tiringi lingshi lese nang kutu shubi nang duin tsangu lo lenge ki nyalam tu piusimi yi, nga namzu lese nji mara yang gyar jayyo.
0: Lenge, shubin jago.

sanam cho shamla mo thu che Guangdong ying de ji ge na de ji ni wo zhe duo de shu yi Guangdong ying de ji ge na de ji ni ni Guangdong xin xin qi qin yue chong ji de ta ying de chong ji ge ngang wo su ne yue xin kang ti ji da jun la ji jin xi zhi guo dong jie jia du ju tun ji ta cheng zhong jie ni xin ji yue ba shi Tia, saib jingwen shu na. Jilin ti ni, luri rigyu ki xa lu gi yu, rigyu ki rima tang du neba ta. Nakze jilin na, do te ta, qi do, zeng du che zo le chuba ta. Sa xi chu zu ni, qiang ki zang bu ge jing ku du dokba ta. Saib ni, rigyu ma we, lo jo ki rima xiong se ku du ne yu ba yin. Jilin ti ni, qiang ni do ki, 창의기 태양 Xingzhe dungzhe nabba soji du yu ba yin. Guangdong yingde jiegab na zhe jilin tu. Gamze rigi ge zi sokja nishu zenga ta. Cenba du ju tunggu rig zhen nige sumchuk soji yu ba tiye na. Gamchu ni cu zhedi ni ta. Cenba du rig zhen jub du ta. Kogzhe zhedi ni ge cenba jubshi ta rig zhen sumchuk so su. Dabja ki di juyunga ta, cenpa xibzhu xisun ta, rikzen dada xibzhu xichu. Wudung ki jidi chu ta, cenpa juyunga ta, rikzen sumchu suanga xie yu ba yin. Zinjun zowe che su, jilin tu, yang yan che gu ta, dong tian te yu, tian dong di be, mabchu so yu ba yin. 年冬的准备记录了广东新籍应得重结的企业孟玉当年三军基金提出了怎么新别广东应得结构的这几年准备提亚实际千年人的去拿年冬旅到了军一把了天爷结构能力聚集广东应得结构能力今年组局创建这把他提家军的呀基金七十多名准结成绩 Nyedong jubje lu da nga ba la nyerkyong chakung li tri cheba ta. Li tri chebe chee ye kya kyun la ya. Ji qin, tri xi tang go dong jie kya tun ju tun ji ta cheng zhung jie ni xin yu. Nyedong junga lu da wa nga ba la ge yung ki yue go rin kong lu ki chokpe xin zhung kuyu la dam dung chung wa ta. Nyedong jubdun lu da wa chu wa ge gup ki ae xi rinbe xin zhung kuyu ki chok zhung tobi ba zhi. 可是过年提个皮包烟呢广东应的结构那些今年提呢过年呢越过中国塔虽然旁边能些那他妈些热度马赛过年呢人一个出这些地个就不烟呢那天呢千里塔人呢六十岁结构毕业了康体人呢他六十岁马拉空多几日前看见了许多他军个连出个塔马赛 Yegab
广东省广州与吉格姆的吉林塔，广东英德吉格姆的吉林，我这多怎么说不听？你在研究当中学到此人，天界能够在这上头吃，我那说的在前面呢，讲起来才是不休，天界学点结果。

0: Ngata pamni kora chiginali de yunne nganzu palle thuki kheba yube surashtu
1: amla kiranja chambikim bamarba
2: amin chambikje nim khase chinsu ine ransimje chenyu sanje rale lamme
1: ngata pamni chongir china yunne nganzu palya thuki kheba nim khase yube nawadu
3: pamathan digi nyamchu chibar thuki kheba khane hyo
4: amla kiran shabru gebdu nye nyen do sucho
3: ngantsu nang ming yam zum chi ba de tui ge ke ba de ke ne yong
5: ba la da am la ni xue su tui zhe tui zhe zhou xiao
3: ha ma de jiang de zi wa de tui ge ke ba de ke ne yong
1: ba la da am la na zu sa men lo yong yi
6: na mo ge tun chi he ge ge lam ne ni zhe xiao
7: 看的听见的三星版的中央密码滚球龙天雷公给破解清朗仪中央密码滚球龙天雷公破解清朗仪康给修丢连接终身成就破解
8: 一种年末听着那一节，南充提拔阿里三姐姐，本届面度咋通几笔节？本届面度，南充主播侧跟康松，大大呢转轮车来空，别给陈良杰，本届面别去别人请的冬季策略。 俺那七七周末阿姐莫赢，南充主播车等你点点个连菜呢，阿姐莫个切错了，罗站年可以下出一笔个，重点黑金银。

0: 南巴连接扎西德列，德纳呢中央农村年产黑茶来空，白给陈浪叶，康给林村银巴通。第二年说，四川白给农村级，爬镇黑皮，农村对盖，农民南巴黑巴地，破金银。前来个省银巴通，宁代对村地图破金银币，连接林三巴干死黑。当姐姐农电多地等着人多，别人做啥的错误，莫啥点错同，破啥点着呢？穷几年做行这边咋注意？点着机点错了，切几个压压行的去，热瓦用用点，点错用点着机卡电器了一起些。即使点错了安装机，点着机脚点轻松些，不用硬些宝马水。点错与周末给跟拉木一起点点，成功了都给些使用。电车呢，缩进去，你的性质动多，准备没开一年后就五年三年车。就他阿明王年，如你中阿片原来马黑白，打出的就为电源的黑机，电车上龙九万天里，电车总某某成功了，有多些点，罗那却为不某了，成腾就开往再那些。呀，今天我去乡里，当今女农寻着经营。
1: 三坑中部南巴，大大七七给三斤半的呢。四川沃根农村就三头爬成西边，离了三间就农村的多个，农民拿稳西巴的人，离二泥巴，满用石头吃，参谋咋当呢？俺几个当啊，没人机等有啦。离死了离没死里边干走呢，开进个没送热热等着我了。Jor di ke mayer la cendu. Demso dayu biya jangdeng ri korde. Lanre la sare jang, lanre la masru biya logo chi ga netel la tenni. Nam tren ten biya jungul chi tang de nyerchu she ba ta. Thagrang ga da chim kang rong ga ago chi ze ke chen. Halung ri je so tang tin ni ya lanre ri chag ba thu yong. Rin kor chi nang de. Demso ngu wo gi kong la ni ni. Lu qing hun ji dor gong teng zhao bi za teng gen cha mo xi la xi le zhen xin guo zang ni lu ge ri yu bi ri ge ri chung wai xi ge nang de dong zhe teng dim zu ni ge li bu pan zeng qin de za xi yan mo xi la nian jin yue

0: 我妈的，装不进你装，有个是俺家里县城是干枪毛不进，也入县的人家越装。
1: 啊哈，但南宫俺同有个，就他让俺就过那里，是俺们的孙子让接的我。大郎他我妈真的是，日的俺我妈你装不起个装，俺都弄得那爹爹呢，这些欧呢。该去对面的县干嘛的？ Anjing anjing yang terus hiji dah, emas ikon anjing tu dah nak cuma ni.
0: Adi, ini macam tu hizun ni dia. Nuci dia nak cuci ni.
1: Sekarang terjang, cuita tak cuma luksun anjing saja. Anjing asal ni yang tu cukup mo.
0: Sedo cakap cuma betina badi. Lono ni cuci aja cuci ni. Yang cuita kena ni kacau cuma cuma ni. Mana anjing dah cuci nol ni, cuci.

gondu lenge ne sen du ti ni ngan chue lung ba si ya ti chi le chen ki chu du nam li ge chu ro jin chen chi le tun du la ni chi zam na la dian ba gen zhen la ni xian da zam ta kong ren yi ki dong le na wei lu xie yu xiong la sa si ya ti gu di xu ki ni cham di le du yi na ngan chue xin zhong yang ye ki li chen yi ne nam li ge ta che sun je yu xue ki tu zu le su

0: 기매도뜬기따와군기카와야기방정
1: 대달에야냠가원이내디내토르웨시리강첩세마리
2: 中央龙庭银城解决不了空气，排给凌晨三角场新北省不停监控干部上。其他人谈到生活作业给凌晨天亮，俺就听他们透过的设备，心里更加不是没凌晨时。俺听人家凌晨早间休息，并不加作业。天地凌晨哪里呢？快别那么停监坐了。平江路的青金南墙起，我们人人休息的军政派，罗山道前过了关吧。我不觉得，那些人别拍不起，坐我身边立场也是快不提他。天内没退去，我们人人休息的军政派，恰最过了关吧。我不觉得，所谓人多军政来，那位城主街道开些快不说，人别行过的休息人别，那不停监坐，土乱乱啊，谁叫能够了，各所需。六十人民币拍不起，错失别立场年。平江老庄给了穷街村，还有像青金庄村、青金南墙起，我们人人休息的军镇吧，罗山道街，俺村南墙还将整个就不要钱。罗山说丢钱一个吧，我南岸有马车皮呢，找南岸土给买的。来次当这当说起，从不接触老张的，他们俺右边抢给他们，这栋西边俺不怎么，俺有钱送些，农民们俺送给不是。退军来次当，罗个西子，您这所社会的崇拜，啷个当年可个了抢牛儿用给不他？罗山多钱看不起，我们人呢休想说安给，还那么那些困难团呢团结起来，南墙起，创这块个电呢光秃的面皮。罗山多钱看不起，南墙整个全国听着用团抗议那么些呢？他穷在呢，团结的比赛还将也不预备些。青金种错了，那个屯部还将来不预备卡了，半个羊还将打不远。青金南墙给求进屯部，唐队去了，抢年子还将抢求不远。入道去了，当来个南他们的，怎么拒绝？还让前边那路呢，就没听怕了，做个月。天内青子给不得，看唐伯他们呢，年纪又大。青金种错，因为南墙给这么行了，东南二西看不起预备，场面。还将考不起药师。团在亚布亭的勇队里，罗山多杰罗马人，心就三百拉，才退通江街的，不干了唐队全部接班时，托马的矿给山的，搞到那个山呢，抢也当抢不当。提着人一个逻辑，咱们心就三百钱他了，南墙给抽啊，心都清药师。况且水军那些团结给不在了，通江接不来，不在年龄给队员人都通完了，能叫提咱们几个面？咸阳苏杭人团结前边团结了，过了二十多天，过了西竹县啊，过了国舅节前边，其中闽浙为通知家当，送赞配件有些。青金南墙的群工团配件，人南街一过了，陆军军人前边，他们就念不起去。西军啦，龙个集团送给老张的矿热土，加上工具，与铁杆的团别，南大七军节的。像杨南杨都年会，新阿的南墙新南年土不马些，三年提个平面错了，像年当间乐别，从没像年在提推提推年送，他的又不谈，加上公交了天数休息，米了不钱么错，啥子提嘞？青金些别，明大别些岁杨有些，他这青金纯粹从没忙起为，像亚过年新个月。罗山土气轻气，我们人呢休息舒缓多。罗吉跟他三年提个上年，里面出天干酒店，抢做了他，年老几多就给月。况且那家出醉了些年，自己有他，没得落日的，抢你们用不？过了七年他，西东老张用个月。爹妈在罗山土气舒缓了，落日的开上过了七个就老张用个月些。记录年段下面居住落了，青金西北北大铁浪岸脱轨脱不谈。记录年段下面艺术落了，水军机青金南墙年在铁，落个重建的机重建的人被我们人年休息机民雄南区不行。记录年段下面这批落了，破烂工厂人被我们人年休息机拆除出月经，落地烂土，落上土气样，青金南墙机我们人年休息机军政把人当不行。罗山多杰南墙所干的罪车，每个人都晓得呢。南阳电信、七中闽浙会、杂货摊、 창겐 소 창녀체기 요체다 루너 소기 켐비 펑치 인신 로산도지 내장년 와라 닌숨 잠고르키시 녜텐치리나 지차네 자망업 중 합계네 Chukchu Parki Nen Shan Tuen Tupche Tsama Chenpo Shilan Zuma Zudie Ngozhe Nengi Yubta Shenya Changgen Shilan Zuma Zudie Te Nangamu Chalashi Ngunche Yume Chu Chogab Changgen Kurne Chu Chogin Tu Changtungi Yueje Sungi Yubshi Changgim Nen Chan Chua Shinba Masi Lukam Di Sungi Nubayan Tenyu Losan Toche Chang Tse Rinpo Tuna Chakshi Mawe Nebe Chakshi Nyom Tuba Masi Cha Kurkyu Chengyo Su Tong Tupde Ni yabu khutub la, ni dup gyan se tupje sungi yubshi. Gabrim junki, chungge chengkim nechan rinne tuchin gup, chengkim chongchor mito ki kenshin, garde ki ta nyinsar nyarza yabu chebe nechan nyeche ki yoje ta, nechan suba tiki yub ta, te kamdu nechan ki chua nyong tupi gunjun ki kengi yu. Kalung nangdu, shimngar nechan ki tisung langlang tuchin, Gunzhun cu nianbe changshen nianxin ximngar nechangki chua nyongxin yu. Gubdi dui na semza kuewe chonggye pe Gunzhun cu ro nechanggyakbatan changshen tongwa so che di Gunzhun dan lindu ximngar lekchangki nyobar che xin gajru dui tun la rugi yuxi. Sendo nama tsuo, kondu lingge ne sendu puti ni pionjong loge chengkim ne changki ngumi rinne shusha ki kyun zinpa losan toche goro ngote shubti shi. Shamla nama lingge tsu mutu je ngumi rinne shusha ki kyun zinpa kya tsu goro goe ba ngob jo do so we nyingdob kyun zinle na we cimjub getob ke shibti sinang shi. Leza chonggire medu konggar tsuo tangge shang dagbu chong tsuro konglo chukju lak zamla lebe kebu kya tsu ngon tong la Londe nyingzi ki kena yang, te dung cimbu kya gwar kawwe, josem ngar xin, minyambar ne yu. Kya zon ni, degu lin na, kim gyu ki cimjub lak zay gyun zinpa, mirib ngaba yin xin, lo tun ne son, kong ki, pa dengzin ki, cham zay lop tun ho, kong tu chui bar che ne, na we lak zay ti, cui xib ki lam tu xiu di, milo ngab ju lak zama, din son che psi. Degu lin na, kim gyu ki pyo che ta, lam yu chab che, Gwende yoche zemba pyu, te tong xingzho yoche kyan sowe, mezhu kongar ki, ngwe me cimzhu lakse ki, pyu zhung tu zhap tong gyur chin, rinne ki nang dun ta, kyu zhe ki rin ta, hajan chenpun ten yu. Dabu lin na, kim gyu ki lak zim zor zimba ta, pyu zhe lingye ki, tu shi ta kyung chebe. Dabu lin na, kim gyu ki cimzhu tun zhe yin chin, sowe cu simnu yong zho tu yub shi. Kya zhu cimzhu kang du gyu gup, Rinne ki pangzwe chikdu lepe nawa chin siba ta, tege buze lepe suikun gyunche ta, chundo nambar chawe shenba. Kung tupjin buga takpe lam yurin so, chikshom to sha yujin, gya tsu kubgu la tenhe, buzu suikun gyunche shib chakwe chenbe lakze la minama hangsang kweb shi yu. Kongi ngoche nangwar shina lakze te pegi mangzwe chenbu lakze tu, tumo miinba shi yinba ta, te lakzem ki gyurim shibu te, 제관에 퍼진 갸괴 바르기 리림 창마라

Sardulatini Pekiel Gundi Dungwe Tepju Lakdar Chikubata. Tingrib Jengi Benjuru Malagi Tepju Gi Dungdi La Xiongnu Yagwe. Tsenze Sardulini Jizho Gi Tungi Nushuta Chokdu Gidup Chirdungwara Nega Kechin Shishi. Rangi Gi Tsenze Dupshu Ti Changpur Togi Songjo Ni Gyubyu Togi Chonggyu Ta. Negi Tugge Ni Malagi Nubu Chirunjuwe Kechi Tugubsu Negyu. Gigab gi sardu malan zugzhun qi shu qirdani, cenze sardu gi soxin qibi, qo yung gi sardu le gundi dong gubatan. Tabju cenze gi dobshu qiru gi gula, sardu le dini gubi qibara mangzam dimbatan, nguncu gi gizan dunbi mangzam qibi, niji jengi pegi zhungu. Soxin lagze ni, langwe mitabjin, nyobi mirala, zewe minibashinba, laglinle nganzor seshe yangyang qiyu. Telangazara yurubi soxin lakze ki rangdiin sardu yin gyobu chini, sardu ki rangwaan tan, pigi ki rangwaan rangla du tampur sin guba tan. Benjur tan jizu pigi yungwaran guishu sabi gisin chi gun. Chongirtan chong siptan sakung ka tunjur nga pigi yungwaran gundi hurda dangdi. Tingrib jingi benjur malagi pardon ca chubu likyur chi gun. Sakung minjuwara dubi gizin gisin tan dunbi tan, chibu chile kuygi lamlu ladara. Sākōng kāgī gīcēn sēbzhī, tūnchūrū ngā pīgē yungwī chūdō pīgē gī pārdōng chīrgī. Shūk xīnbī kēpgōng lī shūng nū gāgbī pīgē gī jīshū kānū jī chīgūn. Nūb gyū sārbī chīmū tā, chāngjār chō yōng nē tārgī, wī gyū sāgū tārbī, shēr gyū ngō lī pīgē dōng jī lī dīb jī dū gūndī dōng gū. Bī jīn tā, tēn jīn, hē bē jē sōm tūnchūrū ngā pīgē yungwā rī gūndī tā, shūng ān kū sār gō zū sī tōng bī chār gū tā, cē shī tōng bī zū zhūn. 广东坦香港澳门界出户清北昆组织团日据苏松区域三公实际监督批界动画日据编织局批界了昆地动画及其昆香坦创作塔界动画特区修经给老的起地创业坦创作酿制案批界用为直属蓝水坦四句马拉推过藏度动画行行列坦创作听日监督女娃的昆地女娃不动昆 关键经给编织了修给们的批给当地听日经给编织了马拉给基金真正女婿切了动过内部三百的顿不谈开局三百年比托年从所谈大金苦就经给关键年这个时候冷路经给关键了不久的七百的关键动过其南马子国给这种清水机构谈用着谈关键经给亲自这种马拉推荐说话 修队工给解码托单给卡拉嘎给塞度嫩别托他们冷路却用你老的了穿不了的修队怕没苦样动画给及从年给控制了进去其马子起来给沉顿给我送给这些款可是是不是就用马拉久久他推荐所谓的观点他可是是不是编织了处理你这活的起的给及编织了这两天这两天常用他两年两个月的确实批给用我的规避动画 其中有种家地坛有种给来南沙巴坛必须沙巴基新有种东边基金组织起巴的官地启动官编织了这首给九区设备起地听日经给编织了马拉给冷路给给连推荐所官这座人路给创制编织了给这些推过参多东归巴坛却坑集体给这首蓝水铁给给金森大别具给开始起归行 制作用给三段段列队给孙秀阿龙阔别的奇观编织了这首给九区你捏巴的图天王冷路推荐所有团大金创制监督古迹这个做内都送你天王给规门论点一把团大金让米给苦就用吧人工给七道初步引吧人村战念路团引吧开来三个先帮用啊解锁观 各些东西给我进给九区设备起的，且不抽中给孙秀七路东就做那都送呢。至于九区定时不谈，团战点不用我去管。听日间给编织了马兰组织七八年，让也批给给特区民兵一不谈。中国开军队被基础路给编织了批给军人给当面浪子人了。第二，俺村人民参加三级团，团来三九给批教给，咱们的七通米团都有了。 俺做了，给进战争呢，给个头头面的头绪。贴了，记住了路给听日经给几个当天组军区别浪子的了。听日经给编织了马兰组军区的，迷茫给各一点别错话的讲别人们永久的气息了。俺来电力团，道歉给我被梦想心定关。

ki luju ki sudu sarba lari haa tori yubarshi. Xen yaa tuzi tangpun hee sumbe para penjong ki ngose timbu kyaan dun chi jeju taa duandong chukje sin hee meser cu xase kong sum ki dugu tewaya dendu chin yubarshi. Nenze kele ki chidun la dien hee guishu piwar jie pa. Nenze kele ki chidun la dien hee xing sun la pen tak xin. Xing chua le tuan le jingi nende ki le di xing chua le nijong ki gagzi qibu yinbi ngon ni. Xing chua le ta parta ninshu ta xing chua ma zo ta zewa supshi su gyuru yu. Xing chua ma zo bobar chu chu yungwar guzi qiba ni nende ki le jidang ki sozong ki le ta minja we ngonwe kebar yinla si xiong ki nende ki le pige tongwar njab gyuru qibi tongme gulu yang zhi. Yegub rinbi nende ki le la dengi qibi nende tiwe qiru qinsong. Dilu tawa xibar penjong xingdar xingle pige ceyu gongzi cuybe pe ranjong yu rinbe zonay nindri kele sum yegab ki zonay nindri kele la dengi jebar din. Gongsin gengu wa Zhang Honglin ki ngenri chi la lenge siji tenba cor yu. Gongsi tenni penjong ki xi yun chi wei gonga tengi ki kele tangbu ti yinbe ngon ni nyu chi tang, nyu ju chun chung, kuryu sung yung. Kurju jie, mingse du jie di, tuan le koze shibu nyingyong qidang du yu. Di lingui tu, san xia tuan ji ta, jinde lu tuan ji, xin le tuan zi ki, tong min le nu, jinde dipzu, jia gong tuan ji jie, song zi tamsup jie ni, tuan le koze qiru nun dian dang yu. Xin zhu tu zan ta, nir xie chawo xi sub tu chuo xin yu pe. Nian zi ki le di ni, xin chu bi ne chi di, chong ra du ba ta, xin zhu tuan zi koze gie lin qi pe, de jor gie jin xi tu, jor xin yu bu zi. Gongsi ki le ta, nyam le kang, xin du jie, song zi ki jidang jie di, lu ge zong dang, qu sum ta, nyam de bian jor xin pe, zhong zu ni xiu, bie jia su sa nang xiu jor gui zi jie pe, chong zi ri, lo dar bo bar ko chi, ni xiu yin, chung yu bu zi. Dilu pyeongchung so, xinle tuanle jingi yegab ki zonay nende kele sum mangda songda. Xinle tuanle jingi chongye rinbe zonay nende kele chukru bobdun li jitang dengi cheba. Chongyong ki chongye rinba yinki, xin chole tuanle jingi nende kele yada jeju ketun sin yubashi. Siju ki ro gyoro shukjin huo nende kele jang charje ki shamu tewa dar pege ki namba sambu tuan yu. Tuanle nipa tang sumba jitu jie di tuanle nyamze la gundi tang huo. Nyo lo xie zhin, penjong ki tuan le tangpo meng xie zhie bi tuan le ko zhe di tuan le nipa tang sumbar nu sin xie ni. Tuan le sumbo nyam zhi la gundi tangwa tang, tuan le tangpo tang nipa sumba chi nyam zhi pige kyo su tangwa. Tuan le ko zhe jun chie miba nu sin xie zhie ni, zidu tian bi chong si nun la di ni chong si tar ye tongwe dup jir nun zhe tuan bar jie yu. Deda chabji kende li jie tuan le ki chu zo tang, xinle tuan le lin, xinle tuan le chong de dap chin chie la cui gor chie bi legar gundi din di tang yu. Delo zhung yang nung sin ni, meng ngun koro dong jor ji tang jiwa xi tang sa yang a tang di, yigab ki kende li jie tuan le chu zo ji tang, ting rab ki xinle tuan le lin ji, xinle tuan le chong de dap chin nga jie sar tong zhun yu. Ming ara, pyon chung su, yigab ji kende li jie tuan le chu zo tang, ting rab xinle tuan le lin, xinle tuan le chong de dap chin su, kyun xi ju xie zong zhun ba tang, tuan le nyam zhi pi gi gi nam zha jir na, xing chua le gi zu zhi tuan le la kyab yu ba zhi. Pyo rang jo xiong tong yu tang si xiong ki, yur mi tom de ki gu zhi tang, tuan le pi gi gu zhi zu xiong ki, xi zhi zu zhi huo. Sa du kende xing chua tuan le qi ting zu xiong ki kong min zan pa ka ki, pyon chung ki qe ju tian pi xing chua le tuan le pi gi ma la to ta par sum tu, nu xiu yu gu zhun pa tang, zu ne lu zi la mik pa. Le ge qi tup sa du jie jie di, tuan le ni pa ta zun pa zhi du ji pi xing le ki sun xiu sar pa pi wa jie ni. Xi chuo le ki biu zi tang pian zhe qi yu ni to ru zhu jiu gun di nun dian tang yu ji. Pyo rang jiu xiong xing le chong si ting tuan le zhu yu chu zhang si ling chun mian xie pa shi. Zhu li ki tian jia gie lin dian pu qi pa ni. Xing chuo le ting rup jing ki ji tup ki bian pa wei par tang. Tian le zi tuan chong si zu zhun qi pi sun niang tui bi lang lin par. Pyon chung ki xing chuo le ki tuan le ko zhi jun qi mi par nu sin tang. Rin tang ko zhi san mi jie par tor di. Kho zhi sam mi jie par sa tian jie la gundi tang ti, duan wei tang chang pie chong si tar ge ki lengbu cui xip hur da jie pie, chong si tar ge ki tuan le tor dong tang, xin chuo le ki bi zi tuwe pi ge ki gui nu rup du pi wa tang, namba sabba tang, dup chi cho so pi ge chuo xin yu ba shi. Sangha lingye, ten di li zan shu zam da ga chukun yin, ten di shu den jia go.